0: Anh thưa, cái chuột chuột này cả tôi không thấy gì. Nó hát ngày là cái lạc của gia đình. Đã lâu sẽ chuột thần nó với tôi gia đình.
1: Chuột thần không? Mới đưa gì thông này?
0: Hay mà, hà nó sao nó lạc của chúng kênh nó làm sao? Xe, nó ngồi school đấy cái đại lạc của mà. Cái nó bị thật kì, xem bị rạc kì.
1: Thật nhìn đi, xem bị rạc anh.
0: Hê ra, thật là thấu bà. Xe, thấu xe.
1: Tao cần một xe.
0: Ai mà.
1: Ai thấu ấy. Thật nhìn đi.
0: Yên đù. Tại bằng bàn xe ta ai xe lại làm đỡ bà đi. Nâng cả nà ta sao gần. Ai khăn mà ta mầm mì.
1: Sao phạm lại ta đủ nà gỗ gà xe. Nung đã xu gái đủ nà xin ra bà hai bà đi. À đủ bà gì nó. Gà gì nó nâng nà ai bù thi bà nè hai đủ nà xe cùl ta hệ hệ lại bà. Sáng nì bà đông nà nâng nà mà xì mà yà đủ lẹp đủ nà lại bà đủ. Ai bà nung ai ta bùi nâng bà.
0: À đủ kì ra. Chút đi hù ra đủ nà khát nà bà hù lại bà.
1: À đủ bà gì nó bà. Cái đồ bây nó, ai bù thi bà lại bà. Ý cái đó, hăng gà rồi cái dùm đã hăng là bây giờ.
0: Hay mà, nâng hăng bà lạc bà bà ấy nà kà nà bà ý cái đồ đi bà.
1: Mà tôi nghĩ nà tên này gạo tâm. Nâng nà đúng nà lẹp tôi nà lại bà đồ bà. Ai bù nung ai đó bùi nâng bà.
0: Hay, anh ngào bì. Lẹp tôi bà đi cầm đâu nì. Ai đi nâng bà hăng bà lạc bà nì. Cả nì nô nâng nà hài rì xùa ai bà bà bà bà ngầm đi. Nâng ủ nà bà lạc bà gà ai nà lẹp bà gà kà rì mà rì lây nè. À đồ bà đi cốc thốt bà yà. Nang bu biji terka amat tu unawa yatra.
1: Gautam, nang ina pamda, mai tiba ta oiro hai nai ngonda tam kramale. Nang, nga si pao bu na sabu masak khangdri. Khangga tau sumhande.
0: Ngai khone, nang na hai riba si bu, ai bu narsi sas tau na imi yeng dun siu hai riro. Asi madi khang labra, masabu ming sel tha du na yeng dun na talai ba midi, mi na ubide, masata na masabu uze. Kari gino Indu, nang na aduk yam na mamalai bawa khal khali ba. Nang na ibu yam na munna khangye na chao thok chari ba do. Lali, tau gano. Khang labra apang bi, ay na kari paami. Apa phatta ki waang madasu kari gumba malai ram bayai. I want to go beyond that, good and evil.
1: Gautam, ay na nang bu khang mandu na tau gani. Masin na engonda. Awabam oire. Kari noi tau gu daba khangdi. Ai ma pham khangdi.
0: Adu gu ma shur da wa nga nga nui du. Ai ta bhai na di. Nang na ibu shao du na thi na thi na hai ba du na. Ai ngon da ka na bhe li. Ana ba na thak bhai da ga si. Ai aman hao ti. Adu bhaak jang da di ka nai. Pangal la pi. Pun si shang ali. Nang bu ning shing ba ta da. Ai gi pangal la pi. Nong menang na hai ki. Aina nang bening sing basang di. Aina noki. Nang di kang di. Kay daw re. Kap libra. Kana ki damak. Kada. Ay ki damak.
1: Gautam. Nang na mutang. Mi daw na hinghaw ko uraga. Sira basu ay nung ay gani. Aina.
0: Tat. Ai di minatra. Karam na hing babu no nang na mi do no hing ba hairi bisibo. Indu. Nang na si ai di yam na singgui ning lui. Adu marak marak ta pikra ba angang do na. Yam na apang bawa hi hi gairi. Nang na ning li. Ai di akin thagi akang ba unani. Nuksit da humba mai kei da pui.
1: Nati. Nang boy na. Adu mai na kaklaw di. Nang di.
0: Ngai ko, ngai ko, ai bu ngang halu. Ai gisu lipun lai ta banati. Lai. Heloi na mi pui. Heloi na mi pui hai batar bra. Heloi na mi pui. Moi bung khong du na mi na thi nei. Mayam na magi da mak yam na wanai. Adu bu ma di. Nungai re batai bung pa la mad lai. Mi na di su kang kang bi di.
1: As. Toklasi.
0: Please, please.
1: Toklasi masih.
0: Please, Indu. Ai mong ang halune. Asuk ko iba si. Nang na ay buta warak to na lagli. Nga si di. Ay nang wanda ni ngay karata uge. Oh. kaidong ina nang giluhong bahay do. Yining tada, basan tapan samida. Pare, namuanda wamade hayrong gihe. Ay gihe luwe gilay bakse. Ay di yam na nungay jay. Nang tanda wabi bani, ay di wadi. Adubo ay gisho wawaba madilay. Nang kanglam da bayay. Ay gihe ngom kay asinati. Masita gihen ba mapami? Pamli ba si Karino? Wasakla, mapamla, matura. Ay hihe kangati. Ningsing bra. Nang napikli ngay da. Nung manangga ay sana minay. Numit na ngangraba nung jabi marakta ay taramdagi nung minangway ni. Ah, karima chuno. Nungi karima togi kumaino. Aujiksu, mitta sangsang uri. Nang nahana uri eh. Nang nahayki. Tu, adagi nung jabi ise, ay di chaningi. Ay nahay. Ay di masigi iyay di chong tada na lupningi. Nang nangakto nahay. Ay ma, nung maragtabu lupay ay hay bra. Ay nakumi. Nung jabi bu jabati abra. Nang di adum ngak-ngakto na ingon di yeng duna laiki. Matamado nang pikli korong basuyari
1: tok rokok tam tok basi nang na dum nangang basi ayam na inati
0: kino ay karim tatawroy tako numit adubo nang sukning magning singdrabra ingon dadi kway dagi mamalyam bamikup ni. Numit da duda, ay na angangoy na paamki ba do, hawjik su paamli. Nga siso ay na karino matiri, ay pangdri, ay tikini. Indo, kayang walit chat kataba ay kangdi. Karigumbada nung maijing wang mada layram gadara kaloy. Karigumbada kawrugi marumda toblam gadara ningloy. Amok su Tibet lando na Himalway kado na tiningloy. Kanano amanahay. Lay, aswam wang mo ta lay. Awa abati, adungay, ay koy ani na umin na kiba atiya, ay na ay gi kaidungay way gani kang di. Indu, nang di luhong krani, chat krani, kanagong bamidong ni hingban pa amada. Ay na kalami, kanman ati, tasabani. Nang di ay gitibagi kong chata nang suyaw gani, nang nalamjing gani. Nang siyang lagi, ay na layak pa kuding nang na itong inki. Ay na pangyayak digi nang bukaw togloy. Nang di napi matagtatum doon na layrami. Ay na nang buhok dok laga kaya hawa na yumda pura pa.
1: Kauta, toklo, ay buning singhalan. Ay upsat ko ra.
0: Chat ka da ba ni? Ado buhok kariga shoktu na uri rin. Ado di uri rin na kangho da na manam yalam laga kien kibati karimataw no. Natyada nang di kien gada bu uri rin natyada. Indu, basanta sanga eko, urawra, machugi kumay. Adobo, handak ki basanta asidi, ay wakarik kapali.
1: Ay yuwaman tagira. Gautam, ay sumangmang bahayani. Sangking gira. Ay po, amatang sangyang muda na.
0: Ay kangi, nang di ay ilay rin bini. Ado po, makuha na di ay buhando buhay ni. ಮಕ್ಕೋಯ್ನೆ ಐಬು ಹಂತನೆ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐ ತೂಚುಂಗಿ ನಂಗೊಂದಗಿ ಲಾಭ ತೋಗ್ನಿಂಗಿ ಐಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಐಗಿ ನಂಗ್ ಕನಾನು ಕನಾನು ಐ ಖಂಗ್ತಿ ಐಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕುದಿಂದ ನಂಗಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಗ್ನಿ ಅದು ಚತ್ಪತಾವನೆ ನಂಗು ಐ ನಂಗು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಪಾರರೋಯ್
1: ಅದುದಿ ಅಶುಕ್ ಯಾಮ ವಾಸೆ ಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ ಐ ನಂಬ್ಕನಿ ಹೌಸಿಕ್ ಸು ಮತಮ್ಲೆ ಐ ಹಲಕ್ ಪಂಗಮ್ಗನಿ
0: ಮಿ ಹೌದವದಿ ನತ್ತಿ ಅದುಬು ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲೇ ಕರಬದಿ ಕಂದವನಿ ಐ ಕರಿನ ಹೆಂಗನಿ
1: ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಕರಿನು ಐ ಖಂಗಿನಿ ಗೌತಮ್ ಕರಿಗಿನು ನ ಸಾಬ ನಮ್ ಥಾಕ್ ತೌರಿಬ ಐ ನಂಬನಿ ನಂಗ್ ನಮ್ ತಾಯೋ ಐ ಲೋಯ್ನ ಖಾಂಗ್ ನಂಬನಿ ನಂಗ ಮುಕ್ತದಿ ಹಾಯೋ
0: ಮಧುನಿ ಮಧುನಿ ಐನ ವಾಬಸು ನಂಗ್ನ ಲೋಯ್ನ ಖಾಂಗ್ಬ ಲೋಯ್ನ ಖಾಂಗ್ಬ ನಂಬ ಅಶಿನನಿ ಅದು ಲಾಪ್ತೋಪ ತಾಯ ನಂಬು ನಂಬು ಪುನ್ಬ ಚುಂದಿ ನಂಬು ಐ ನಂಬು ಐ ಅಮ್ಮ ಪುಲ್ಲರೋಯ್
1: ಓ ಐ ಖಂಗ್ಲೆ ವಾರು ಐ ಲೋಯ್ನ ಖಂಗ್ಲೆ ಅದುದಿ ಅದುದಿ ಅಸಿದಾಸುಮ್ ಲೋಯ್ ತಾರ ಪ್ರಗೌತಮ್
0: ಐಗೆ ದಿಲ್ಲೋಯ್ದ್ರಿ ಮಷಿನ ಐಗೆ ಅಹೋಬನಿ ಐಗೆ ದಿ ವಾರ್ಲಿ ಚತ್ಕದವ ಮಷಿನ ಐಗೆ ಕೊಂಚತ್ಕಿ ಚಿಂಚೆ ಲೋಹ್ಯವ್ರಿಗೆ
1: ಚಿಂಚೆ ಲೋಹ್ಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಐಗೆ ದಿ ಮಸಿದ ಲೋಯ್ರೆ ಮಖಾ ತನಿಯ ಮುಗ್ರೈತ್ರೆ ಗೌತಮ್
0: ಇಂದು ಇಂದು